ضلع فتح آباد ہریانہ سے امر ورما، چھابڑا راجستھان سے آصف علی صدیقی، واحد علی صدیقی اور شبنم بانو، آپ سبھی کی پسند پر سنیے آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں گووند منیس کا لکھا گیت، دھن ہے لکشمی کانت پیارے لال کی، فلم کا نام ہے آنسو بن گئے پھول.

چلتے چلتے قدم ان کی راہوں میں آ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نگاہوں میں آ گئے۔ کہنے کو لاکھ باتیں تھیں، آ کر لب پر رکی، ہم کچھ نہ کہہ سکے، بس اس کی پناہوں میں آ گئے۔ پیار محبت کے قصے سناتی رہی یہ دنیا، ہم اس قصے کو اپنا بنا کر ہی آ گئے۔ آج